0: تو شرد جی لیتے ہیں آج کا آخری سوال. دلی سے ہمارے شروتا کیشو لائن پہ ہیں. کیشو نمسکار, بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
1: ہلو شرد جی, نمسکار.
2: نمسکار کیشو جی.
1: سر ایک چیز میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی ہمارا جو سونا ہے گولڈ
2: جی,
1: ابھی 150,000-1.5 لاکھ کے آس پاس ہی ابھی رکا ہوا ہے
2: جی.
1: یہ دیوالی آنے پر یہ تب چھلانگ لگائے گا لمبی.
2: اچھا,
1: دیوالی کے سمے ہی یہ سونا جو ہے یہ بڑھتا ہے, یہ شادیوں کے شیئر میں تھوڑا اٹھتا ہے.
2: اچھا, چلیے دیکھیے کیشو, پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سونا ایک انتراشٹری کموڈیٹی ہے. شادیاں جو بھارت میں ہو رہی ہیں اس سے, یا دیوالی تو بھارت میں ہوتی ہے, اس سے انتراشٹری قیمتوں میں فرق نہیں. اس کی پرائز ڈسکوری امریکہ لنڈن میں ہوتی ہے, وہ یہاں پر نہیں ہوتی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں, سمے کم ہے کیشو. آپ نے ایسے سمے ایسا سوال پوچھا جس پہ میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں, پرنتو کیونکہ سمے کم ہے تو مجھے امید ہے کہ جیسے ہی اسٹریٹ آف ہارموز اور کروڈ آئل کی قیمتیں ٹھنڈی ہوں گی, دیوالی ہو یا نہ ہو, سونا آپ کو اوپر جاتا دکھائی دے سکتا ہے, ایسا ہمیں ماننا ہے. اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے کیشو, اگلی بار کریے گا, ہم خوب سونے کی چمک کی طرح آپ کو باتیں میں سناؤں گا جی.
3: Right, and moving on to oil, the global crude oil prices declined over 6% during the week on hopes of de-escalation in the West Asian conflict following reports that Washington had sent a one-page proposal to Tehran aimed at easing tensions. However, on Thursday night, the US and Iran exchanged airstrikes near the Strait of Hormuz, with both sides accusing each other of violating the ceasefire. Later, the US President Donald Trump reaffirmed that the ceasefire remained in effect, while Iran stated that the situation had returned to normal. Yesterday, Brent crude July futures settled 1.2% up at $101 and 29 cents per barrel, while the West Texas Intermediate June futures added 0.6% to $95 and 42 cents per barrel. Over the week, Brent plunged 6.3% and the WTI tumbled 6.4%.
0: اور چلتے ہیں کارکرم کی سماپتی کی اور, شرد جی سے کارکرم میں بھاگ لینے, پرمکھ خبروں پر چرچا کرنے اور شروتاؤں کے پرشنوں کا اتر دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
2: تھینک یو سو مچ.
3: تھینک یو سو ویری مچ شرد جی. اینڈ بیفور وی کلوز, ہیئر از اے ریمائنڈر آف دی ہیڈلائنز ونس اگین. The benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and Nifty adds over 0.5%. Major US stocks indices continue to hit record highs as investors bet on growth in artificial intelligence stocks, and the global crude oil prices slump over 6% this week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
0: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.